0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Du får konkurranse I ukas Se og Hør Ellen.
3: Yes.
2: Vi skal snart ha ukas kjendiskviss, og når jeg så den overskriften her, så tenkte jeg jo umiddelbart på deg. Dette grubbeloppgaven denne uka her, som du skal få tenke på noen minutter før vi starter selve konkurransen. Jeg har altså overskrifter, og du skal finne ut hvilke kjendiser det handler om. Og her står det om en kar som får frekke forslag fra damene. Han får frekke forslag fra damene.
3: Okay.
2: Nå tenker jeg, dette liker ikke Ellen.
3: Åja, ok. Jeg skjønner ikke helt hva du mener.
2: Her dette konkurranse som jeg tror du ikke setter pris på.
3: Ok.
2: Det en kar som du liker som får frekke forslag fra damene. Hvem kan det være? Du kan gruble litt på det. Og så quizzen snart I gang. Well,

morgen, der var onsdagen I gang. Og ikke bare onsdag, men det også den siste dagen I september. Både Ellen og jeg som heter Kjetil våken

0: brennheite spørsmål.
1: Det Laila fra Notodden som leder brennheite spørsmål-konkurransen denne uka her. Hun var med i går og svarte på 13 spørsmål. Det betyr at dagens deltaker må svare på 14. Hva heter du som skal være med i dag?
2: Ja, hei. Hei. Jeg heter Jane Lund, heter jeg.
1: Hei, Jane. Hvor gammel er du?
2: Jeg 53 år.
1: Og hvor kommer du fra?
2: Kommer fra Sarpsborg.
1: Følg med.
3: Hvilket land vil du reise tilbake til?
2: Kroatia.
3: Bør vi bytte fotballkeeper på herrelandslaget?
2: Absolutt ikke.
3: Tror du på Gud?
2: Ja.
3: Hvilken tv-serie den beste, Jane?
2: Vikings.
3: Hvorfor det?
2: Fordi det en rå, brutal, fantastisk god historie.
3: Kan du et annet språk?
2: Engelsk.
3: Bevis det.
2: I love you, baby.
3: Hva det første du gjorde da du våknet i dag?
2: Det var å kysse kjæresten min på kjakan og si god morgen.
3: Ah, hvem var din første kjæreste da?
2: Thomas.
3: Hvorfor slo du opp?
2: Fordi vi var unge og dumme.
3: Hvordan overlever du en zombie-apokalypse?
2: Skaffe meg et sverd.
3: Hvem det største monsteret du kjenner?
2: Det må være Donald Trump.
3: Hvem sladrer mest i familien din?
2: Storebroren min.
3: Hva det kjipeste med sjefen din?
2: Han ikke kjip i hele tatt.
3: Ja, du slapp unna den. Hvor personlig vil du si at du kjenner Donald Trump?
2: Nei, altså, jeg kjenner ikke Donald Trump.
3: Nei, men kjenner til.
1: Du måtte altså svare på 14 spørsmål for å ta ledelsen, Janne.
2: Ja.
1: Og her blir det fryktelig jevnt. Svarte du på 13?
2: Ja.
1: Et for lite.
2: Ja.
1: Du brukte litt lang tid på I love you, baby.
2: Ja.
1: Men det var jo nydelig, da.
2: Ja. Det var bra forsøkt, da.
3: Ja, det var veldig bra, Janne. Tusen takk for at du ville være med og ha en nydelig dag videre.
2: Ja, det var hyggelig å ligge med deg.
1: Nye muligheter til å utfordre og være med i morgen. Bare send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hei og god morgen, Berit.
2: God morgen.
1: God morgen, god morgen. Berit Vikvang Lyng fra Stjørdal.
3: Stjørdal.
1: Stjørdal,
2: ja, det stemmer.
1: Som 50 år gammel. Tror du at vi klarer å gjette hva du jobber med, eller?
2: Ja, jeg håper det.
1: Det håper jeg også.
4: Gjett jobben.
3: Berit, hvor mange forskjellige mennesker møter du løpet av en jobbdag?
2: Enormt. Det har ikke jeg tall på.
1: Oi!
3: Oi! Har du ikke tall på? Altså, det, da det mange som kommer innom, eller?
1: Det kan jo høres ut som en butikk eller noe sånt.
3: Eller på bensinstasjon, ja. Eller der hvor det mye reisen gjennom, liksom.
1: Vi skal altså prøve å gjette hva du jobber med. Du får 2,500 kroner hvis vi klarer det, og jeg skal også stille et spørsmål. Ja. Hvor mange dyr ser du i løpet av arbeidsdagen din?
2: Ingen.
3: Ingen dyr, men mye folk. Ok, vi skal komme frem til noe.
1: Er i en butikk?
3: Du føler vi
1: ja,
3: er i en butikk?
1: Ja, vi skal i butikk.
3: Men altså, i en butikk, ja, for det kommer jo veldig mange innom. Er du sikker på at ikke vi skal på bensinstasjonen, liksom?
1: Nei.
3: For jeg føler, hun var bare sånn, det har jeg ikke tall på. Det høres ut som det er så sykt mange.
1: Det er en veldig populær butikk, tenker jeg. En
3: ok.
1: En klesbutikk eller et eller annet sånt.
3: I Stjørdal?
1: Ja.
3: Ok, du skal få gjette.
1: Berit, jobber du i en butikk?
2: Det gjør jeg.
3: Da klarte vi det, Berit. Hva slags butikk jobber du i?
2: Jeg jobber i Kappahl.
3: I Kappahl?
1: Og det jeg sa, en klesbutikk som er populær, hvor det er mye folk innom.
2: Ja, den ligger ikke i Stjørdal, den ligger i Levanger.
3: Ja, ja, ja.
1: I Levanger.
3: Og der er det så mange folk innom hver eneste dag, altså?
2: Ja, det er på et stort kjøpesenter, vet du. Det er et populært kjøpesenter som ligger ved E6.
1: Men hva er det med Levanger? For vi avslørte jo en jobb i forrige uke også. Han jobbet, var også fra Levanger og jobbet der.
2: Ja.
3: Mm. Ja. Berit, hva er det beste med å jobbe i butikk?
2: Det er selvfølgelig alle forskjellige menneskene en møte.
3: Ja.
2: Alle de fine kundene, kollegaene. Det er jo en stor butikk jeg jobber i.
3: Ja, ja.
2: Det er flere der.
3: Og dere kan spille radio over høytaleranlegg, eller?
2: Nei, det kan jeg ikke.
1: Nei! Da må du ta en runde med sjefen din.
2: Radioen er på tur til jobb da, vet du, hver morgen. Så... Det er fin
3: underholdning
2: dere
3: har. Ja, det er koselig, Berit.
1: Takk skal du ha. Vi skal stikke innom deg og kjøpe et eller annet neste gang vi er i Levanger.
3: En ting er sikkert. Du skal få 2500 kroner av oss. Grattis!
2: Tusen takk.
1: Grattis, grattis. Ha det bra, ha det bra. Og så deler vi ut mer penger i morgen. Eller prøver å gjette en ny jobb. Bare send melding til 1904, kodeordet morgen, for å melde deg på.

Ikke bare har du en radio, vet du, som en kilde til glede. Det sitter også folk inne I radioen som vil at du skal ha det helt usannsynlig, nydelig, vakkert, bra. Og nå skal jeg klare å manifestere det med en sang av Kurt Nielsen, som handler om det jeg vil at du også skal være, nemlig

Kenny Chesney, han høres ut som Kenny Chesney, men han blir bare bedre og bedre, skal han ha poeng for, det ikke verst. Han begynte ikke med det her akkurat i går. Luke Combs, han skal overta, og han har en fin en på gang som handler om akkurat en sånn dag jeg håper du har i dag. Days like these.

Og da skal vi altså få en oppveksthistorie, en Heimstad-vise og en serenade. Alt i en. Tre i en. Brooks & Dunn er klare med Red Dirt Road.

Jeg elsker deg, og du elsker meg, og vi skal være sammen til døden skiller oss ad. Men hvis døden skiller oss ad, da, og det er jeg som dør, og det er litt for tidlig, så kommer jeg til å slite med å ønske deg lykke til med å finne en ny mann. Den burde kanskje ikke le, da. Til alle fans av Dylan Scott, det burde kanskje ikke le, men det var da voldsomt. Denne heter What He'll Never Hail.

Ja, det er vakkert. Det er veldig vakkert, men skulle vi tatt oss du og unnt oss en dobbelt Blake Shelton på onsdag? Ja, det skal vi så absolutt. Stay country og die trying, men før den særdeles dansbare Footloose.